0: Napa tenan? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Kenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit miturut salah satunggaling wali Solo Sunan Kalijaga. Wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatukrami putri ing Jenggala nenggih

0: Ini iki tau gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Balen ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong, tak parane ya. Mbok nawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen, kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

0: Ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh, lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat iki ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Kanjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu tang, dulu Pak, dulu tang, dulu Pak.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dewe. Gugu benere dewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah, nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya, iya, iya, iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar. Ditagih malah mlayu, Lung. Lung.
4: Perombat RRI Semarang. Jos tenang.

0: Wah, kene.
1: Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
0: Lah ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
0: Kenapa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
0: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah lah, kowe iku malah kaya penyakit.
0: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
0: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
0: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
0: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
0: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
0: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno, siang punika pepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang menika mangke badhe ngaturaken pasugatan gending-gending pesisiran mliginipun wonten ing dinten Minggu Suryo kaping 15 Juni 2026 siang punika Pro 4 RRI Semarang lumantar acara Mari Kangen badhe ngaturaken pasugatan gending-gending badutan Sragen menika mangke sesarengan kalian karawitan asmoro laras ngantos dungkap tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen saperangan gending-gending badutan Sragen menika sampun karantam wontene ingkang sepisan badhe katuraken inggih menika Lenggang Kangkung. Kula bali Lenggang Kangkung Laras Lindro Padhet Songo menika mangke sinambet pasugatan gendhing.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Lah tuh nggih hadis iki. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

wayang sabdan. Wayang sabdan kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsa. Wayang sabdan kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang sabdan mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sabdat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran. Lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken maosan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

0: 분노한 안개를 더 소묵고 뛰는 방망 가리하끈 대위신 뽀모든 원본 뿡가샤니뿐 몽고구라뚜리 저쪽에다닝 아초로 프로댕룻 게마원게
1: 파만 프라하스토 menapa wonten perempat RRI saben jam 3 sonten menika paman?
0: Oh nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lek wonten luar negeri to paman? Menapa saged mirengaken?
0: Eh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanti aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya nger.
1: Eh, lah dalah.

0: Puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Sugeng dalu para miyarsa teka-teka wis kendhangan menika kala wau Mbak Yuwaljina ugi sampun ngaturaken lagon tetanen langgam Jawa perumpat Semarang menika wis tiada bandingnya. Halo, ingkang badhe mlebet monggo lumantar telepon sampun kula bika 0248316661. Lajeng ingkang lumantar WA ugi kula tampi mangke nggih. Menika tembang Jawi perumpat Semarang Bu Arti Genuk. Menika sampun kintun. Halo.
1: Nggih, halo.
0: Iya, wis tak kendang. Heeh, wis tak kendangi iki mau nggih. Wah, tak dungedung tak
1: ngeblang. Terus suwon meleh sing tukang pijet Mas nggih.
0: Oh, tukang pijet.
1: Lah nggih, wis dina minggu
0: kesel kabeh.
1: Kesel kabeh pijet kali Bu Valina.
0: Wah, cocok.
1: Nah, makanya nyenggolin derek Bu Arti,
0: Bu Arti,
1: derek Bu Dewi, derek niku Pak Sastro Jenggirat.
0: Ya.
1: Ketok ini ku Barno ngacung oke nggih, Mbah. Tenang, Mbah.
0: Wah, Barno sehat.
1: Nah, niki parian suara di rakyat. Mireng ki Mas nggih. Pak Sumirat menyang Juwangi. Yang Juwangi ing dina Minggu. Wakil rakyat kedah ngayomi. Lah kok korupsi sak rai-raimu.
0: Weh,
1: oh. Niku matrun nggih.
0: Ah, iya. Dielekke aja nganti korupsi mergo nyangga amanah saka rakyat sing bener becik. Sugeng dalu. Aduh dek kanggo to. Bocah nyeneng kemen ngangeni arek kowe iki lagi lempak-lempo iki lho. Jarene iki Mas dina turu. Kelelar. Kelelar. Kira-kira

sing do waspada lan eling aja nganti nindakke barang-barang sing ora apik, barang-barang sing reget, barang-barang sing bengkok, tumindak-tumindak sing bengkong. Kudu lurus kabeh ra ya ngono. Hooh ya ampun kae kalau Bu Waljina wis siap. Ning ya kuwi diaturke entek-entek sik.

0: aja kabeh iku duwe eling kabeh eling aja nganti tuminda elek sapa sing eling lan waspada netepi bebener bakal bejo uripe ayem tentrem slamet saka siksa ne anggere dalane menggak-menggok dalan peteng barang ditempuh weng kok terus dadine apa aku ora ngerti bakal digecek-gecek karo malaikat kene Dek Sarbini.
1: Sugeng dalu Kang Mas.
0: Sugeng dalu diajeng alah meblok-meblok lemu pupuran kuwi lho. Kuwi pupuran ka werna telu ana sing biru ana sing ungu. Abang to dadek iki siji iki make up apa kuwi?
1: Pupuran iki glepung gaplek. Karo silit kuali.
0: Oh, ya bener.
1: Karo tanggone menter njipuk menter sithik.
0: Weh, ya bener wong arep ndapuk apa to bengi iki keke.
1: Ya wis tidak apa-apa gelem.
0: Oh, ya wis. Kowe dadi kae lutung sing dipanah kae lho. Panah Surapopo. Prabu Jayabaya mak prok ngono dipanah terus gledak. Dadi metu pisan ya gak arep metu ngono terus panah grek. Mau ngono tok perane iki.
1: Wah, langsung nganu ra sida pentas.
0: Ora sida pentas perane mau ngono kuwi kok ora omong-omong ngono, ora gandrung. Dadi metu langsung tel. Entar.
1: Kene-kene cutral
0: ora sida pentas. Engko tak anu ya tak wenehi lagu Tresno Gombal ya nduk ya.
1: Nggih, pon sembarang
0: Mas. Wah, apik tenan lho iki lagu-lagu sing ora tau diputer wis punjul saka 20 tahun.
1: Nggih.
0: Sing apik ya engko ya.
1: Nggih.
0: Ya. Piye terus kangge-kangge ya terus pamit kok malah kaya ngenteni sangu ngono to. Urung disangoni kok nggih ngono ki.
1: Kudune rumangsa to.
0: Lah ya aku ki
1: ndang disangoni ngono lho maksud
0: e kula. Aku ngerti kok anggere kere do sewane aku ki mesti do tak sangoni. Nya aku lho nya iki sing
1: kene tak wadane nganu kebo.
0: Sak 500 ae ya. Ya 500 ae, 500. Ki wis cukup ta nggo seminggu. Tuku baras di irit-irit wong saiki ya pertama barang ki mundhak ya ta.
1: Lah
0: nggih. Ya tak anu hip apa ki jenenge tak hibainya gle iki. Ya cocok jupuk kabeh kok iki ki nggo kere-kere selanjutnya ki nek dorene kan. Kowe iki namung anu ha iya kan keduman kabeh. Kowe iki namung anu sebagian. Sebagian.
1: Nggih.
0: Okay. Ya wis digembal ya. Ay, kok ya diselet.
1: Salam pareng Mas.
0: Iya, kok. Lah ya ana adan e. Kowe iki ra ya selak ngresiki musala ngisi musala ta kowe nggo ya. Ngono.
1: Kenten salam sithik ya Mas ya. Rasake
0: akeh. Iya rasane piye nek ketemu penyiar kok kaya ngene mung dagel wae ngono ki rasane jengkel apa
1: piye? Rasane ya seneng ya sedih ya wis campur aduk wis.
0: Aduh. Alah sedih apa senenge apa?
1: Senenge kelipur.
0: Terhibur.
1: Iya jane kepengin pinanggih panjenengan.
0: Eh aja.
1: Kanto iso pinanggih.
0: Aja mung paling-paling mau areng jaluk terus njaluk sangu terus kene iki ya. Goliane barang.
1: Iyalah intine remen saged kangge hiburan Mas.
0: Ya. Wis panjen ya. Panjang umur sehat selalu ya Nduk ya nek bahagia iki ya. Kaya armadang sik apa ora kok ora.
1: Panjenengan.
0: Ya. Armadang sik apa ora?
1: Dalem.
0: Armadang sik apa ora awit mau ora pamit-pamit to kowe iki.
1: Untuk
0: brokan tanggane
1: babaran.
0: Babaran. Wah, mau ki babaran mak prol ngono metu pitu e.
1: Nggih.
0: Pitu ora mung kembar ning metu anak pitu tanpa ndas kabeh. Ora ya. Kaya trawelu. Wah, jan apik.
1: Tapi nyun sewu liyane kula ya reneng sing kaya nganu jenengan.
0: Ora neng sing klub ngono ki reneng ya. Wong kowe iki gak ben nyambung wong darah. Kan
1: napa mawon ya sak karepe
0: ngono. Iya wong anu dirimu ki ya gak ben darah seni tur ya turas dagelan kok ya. Iya ngono kok ya. Ya wis kono ndang mulai aja kesuwen nang kene iki ngambon-amboni iki.
1: Ubire wangi nganu klething kuning iki diwedhaki telek lencong
0: men. Gen yuyu kampang ra gelem iki gen slamet kok ya gen wutuh kok ora disengak-sengok wae ya. Ora dingonoke.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Nggih sampun
0: ngoten iki mawon
1: tadi pamit sangune ampun lali nggih Mas.
0: Wis kena wis tak sumpelke ning ngarepan kuwi ngono kok ya wis. Iki ganti tamu ya. Ya dijaga kesarasane matur nuwun ya ya nduk sugeng dalu tamune kudu ganti
2: sugeng dalu
0: dek kabut
2: tukang pijete pundi
0: oh sik to sabar
2: kucing nembe mawon kedangon pun matur nuwun
0: wis kowe iki anggere ora sabar to golek tukang pijet mah gejelek dhewe engko kita tetep tak pijeti ya bot aja lehmu kesusu wae petrek petrek ngono kae ta iya tenang no wis lagune cemepak kari maksud ngono kok terus tak aturke kok lehmu kesusu anu gemrungsung Pak Dinoto mak sate pranggen Kakang Wirasaba
3: wilujeng dalu nak mas apa harus iki kok terkenal Pak Dalang Dalang Mantingan apa?
0: Lah nggih kula niku mau didapuk Dalang Mantingan pisane kok ngethoprak kok terus jarine Dalang Wayang Kulit. Niku nek nganti ditangkap ora kuwirangan kula ora iso mayang nggih.
3: Ya mula menikah.
0: Nggih kok ya.
3: Terus derenge dangu mboten nate kepanggih gandeng kepanggih kula nggih. Lagune kula nggih manut kemawon.
0: Manut kemawon.
3: Kinten salami nggih kagem sedoyo kemawon pendengar setia Perempat RRI Semarang ya Mas ya.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Ngaten. Kami sewang-sewang jane niku kula tenggo-tenggo lho Mas.
0: Oh ngaten, sowan kula dateng panjenengan menika nggih.
3: Nggih nggih nggih. Makan mesti nyangking napa niku Gundala Seta.
0: Gundala Seta lan nggih nggih nggih kangge mantunaken panjenengan ra ngaten lho nika Kakang. Nggih nggih nggih.
3: Tetap mboten rumiyin Mas.
0: Matur
3: nuwun.
0: Nggih.
3: Mangke dinten napa menika saged pinanggih malih wonten ing dinten Purnama bulan Purnama Sidi niku lho Mas.
0: Wonten ing Rawa Pening.
3: Rawa Pening.
0: Nggih. Mangke kula tenggo wonten
3: niki kok Kakang.
0: Matur nuwun. Monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Wirasaba tansah manggya Bagas Waras.

Pamirsa, Sutresna Perumbatan dari Semarang, mereka kalau bau tresno gumbal nggih mungkasi atur pasugatan tembang Jawa saking Pro 4 Semarang. Mangke saged panjenengan miyarsakaken saben dina Setu sore lan Minggu sore nggih. Setu sore lan Minggu sore menika tembang-tembang ingkang mawi basa Jawa nggih, basa Jawa wonten ingkang langgam Jawi klasik, langgam Jawi modern, lagon Jawa, lagu Jawa, campur sari klasik, lan sapi turutipun. Sugeng dalu ngaturaken gunging panuwun, lan menawi wonten lepat atur kula ingkang kirang peranani pengalih panjenengan, kula tansah mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangasami saking panjenengan sami.

0: Luhur.
1: Siro mangertiyo, mungguh elinge marang Gusti Allah ing saben dinane padha marsudiyo kang nganti kulino. Pepindhane kaya dene wong luwe. Elingo marang pangan kang ora susah mawa pangatagi aluamah. Dadi sanadyan pinuju lumaku tenguk-tenguk sajroning nyambut gawe turu lan ing wanci apa wae bisa tansah eling marang Gusti Allah. Sumurupa mungguh nugrahane eling kang langgeng iku bisa nenuntun sira marang watak weweka. Iyo iku milah-milahake kang bener lan kang luput, kang nyoto lan kang dudu, kang langgeng lan kang owah gingsir. Samu barang tindak tanduk kang sirwakoni ing saben dinane, menawa langgeng elingira mau bakal ora pisah lawan waweka nadyan kongsi tumeka ing delahan.

0: Nyuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Prumpat RRI Semarang pepanggihan malih dalu menika nggih ing pasugatan jagat pedalangan ingkang badhe ngaturaken irairan risalah para raja sesarengan kalian paran para Rama Kanjeng Raden Arya ribut carita nagara ingkang sampun rawuh wonten ing studio. Wilujeng dalu Rama ribut.
1: Iyi. Mas Tono wilujeng dalu iki. Kalian menyanyipun para pamirsa RRI Semarang.
0: Nggih.
1: Prumpat budaya. Sengati pancen dalu menika kesuwen pikantuk pradulipun Mas Tono. Pradulipun para kadang-kadang dalang ingkang wonten Brang Wetan.
0: Brang Wetan.
1: Brang Wetan tekesipun Purwodadi ngalir ngetan ngantos tumugi Cepu Mojonegoro Randu Blatung.
0: Mriginipun
1: suka lila dalangipun ngendika utawi suka Udiayu dateng kula. Pak Eri salah Poronoto. Oh iya, aku kok tak matur karo penyiare. Wilujeng jeng dalu penyanyipun para pamirsa.
0: Menawi risalah para nata utawi para raja, para ratu temtunipun menika kathah ingkang badhe kaaturaken kagem para pamirsa menika nggih. Menapa malih wonten ing jagating pakeliran menika raja menika ora kathah sanget menika nggih. Mbok menawi menika mangke saged dipun damel seri bersambung ngaten.
1: Syukur mangke saged bersambung ngaten nggih. Bab sanesipun ingkang wonten gandeng caningipun menika Mas.
0: Ngaten
1: nggih. Mati ngaten iki. Kula menika kuatos.
0: Nggih.
1: Umbiak ing jaman sak mangke menika kadang dalang langkung-langkung para kadang-kadang dalang kaneman.
0: Nggih.
1: Menika ingkang dipun asti kana mung bangsa bawakan gepyokipun. Tegesipun sabet lan sanes-sanesipun. Gitu. Yudha Negara sok dirada disingkirke. Langkung-langkung dateng pambekipun si wayang menapa dene dramanipun menika dipun kiwakaken lah kuatos kula kan wonten griki. Pramila kula nggih DP-DP kan andhap manah kula sengati dipun sarwe kalian anak-anak kula kadang-kadang dalang mriki nipun ing pati menapa dene supalila matur pake kuna siaran mbok yo risalah para nata yang tak matur
0: menika Mas Tono. Wah nggih. Lajeng menawi wonten ing pakeliran ringgit menika nata utawi raja ingkang pundi rumiyin ingkang badhe kababar cariyosipun menika Bapak ribut.
1: Oh iji. Ngadan Mas, yen mangkeh cak-cakan kula,
0: nggih
1: mangkeh dados catetanipun para anak-anak kula. Kadang dalang mliginipun ing Laladan Bluro nggih. Munggagaan ngaler nguting Gua Terawang ngaten menika. Menika mangkeh dipun sampun-sami mirengaken menika mangkeh Mas Tono
0: menika.
1: Alhamdulillah. Terus mangkeh cak-cakan kula namung risalah rumiyin. Lah mangkeh peranganipun wayang-wayang sing dadi rol ana sajroning pakliran badhe kula aturaken. Nanging terus wong goleki sing gedhe sik wae
0: mangkeh.
1: Kawis ingkang alit-alit badhe kula aturaken wonten ing giaran wingkingipun.
0: Oh, ngaten dados menika kapilih para nata utawi para raja ingkang populer ngaten rumiyin
1: nggih.
0: Wonten pakliran menawi nata-nata ingkang radi kirang kondang menika mangkeh nyusul kene. Bergoto wingking menika.
1: Mangkeh dipun sarwe anak-anak ora penting-penting lah.
0: Nggih.
1: Terus panyuwune pancen yo nek dituruti pancen yo yo kebeneran nak ngot yo malah dadekke tandha pitakon lan kuwates kula.

0: Nuwun.
1: Menika kawitan saking Raja Pundi Langkung rumiyin
2: menika. Matur nuwun dhateng nyanipun para pamirsa lan nggih. Saderengipun kula matur nggih, nderek elek-elek wonten ing Binjang Dalu.
1: Dan iya.
2: Mas Tono, menika kan sampun wulan enggal.
1: Nggih.
2: Suro.
1: Wulan Suro.
2: 1208.
1: Ciriya. Nggih.
2: Menika ineng nggih wonten nyanipun para pamitra budaya ingkang mangke tangga malam setunggal suro menika wonten ing dinten Selasa Dalu.
1: Nggih. Adatipun ngaten ya menika wonten ingkang menika benten dinten ngaten ya.
2: Nggih namung garapen niku kan cetha sapa nabuke.
1: Nggih.
2: Nggih wis
1: dasaripun
2: kuncine kan gampang.
1: Nggih, nggih.
2: Yen Selasa pon mesti ya sesuk bengi.
1: Hmm.
2: Yen nabuke mesti Selasa Dalu.
1: Oh, nggih. Menika
2: kados Karaton Kasunanan Surakarta kan tasih binjang Binjang Selasa Dalu.
1: Selasa Dalu menika nggih.
2: Kula mangke sebo mriku.
1: Menika ngaten para pamirsa kepareng matur, kenging menapa kok penanggalan Jawi menika wonten kalih ingkang setunggal menika mawi abuki kalian
2: Asopon.
1: Asopon menika gampilipun ngaten pamirsa menika penanggalan kaperang dados kalih setunggal menika penanggalan utawi almanak ingkang dipun canangaken dening Kanjeng menika Ratu Sultan Agung nggih, nggih Sultan Agung
2: utawi
1: Hanyokro Kusumo menika katelah utawi kondangipun penanggalan Sultan Agung Hanyokro Kusumo dene ingkang setunggalipun menika taksih ngginakaken penanggalan Jawi ingkang saderengipun Sultan Agung ngeten nggih.
2: Wis cetha ngene Mas Tono.
1: Untung panjenengan menika kagungan murid ingkang wegik. Wah, utan cangguku menapa pandikan panjenengan.
2: Rasane matur panjenengan mesti dipethak aku.
1: Nggih nggih nggih monggo.
2: Ngaten nyanipun para pamitra budaya. Tasih nyambet ngendikanipun penyiar iki. Sedaya kala sampun tilar dhateng kapriyatosanipun penggalih. Iye jaman kunanipun ingaten dadi surai pancen lho. Wah menika babaranipun kathah sanget.
1: Nggih.
2: Sing dibabar malah marahi medeni. Eyang cetha panyuwun dhateng arsanipun Gusti Ngangang Ripta Jagat menika perlu dipun gantengaken wonten salebetipun wulan Suro menika Mas.
1: Nggih.
2: Lahir batos dipun resikaken nyuwun dhateng kula warga supados pinaringan rahayu wilujeng slamet.
1: Amin.
2: Golek pangan gampang. Ora diparingi lara lan liyane.
1: Nggih, kula kalian keluarga perempat ugi tansah ndongaaken kangge kabagas warasanipun Rama ribut panjang yuswa ingkang berkah. Nggih, sedaya keluarga perempat.
2: Amin.
1: Lan menika ingkang kapandhekan dening Raden Ajeng Siwi menika. Sampun ndongaaken menika. Mbah ribut kaparingan bagas waras panjang yuswa.
2: Raden Ajeng ngono.
1: Nggih menika.
2: Pinurakan Mas Tono.
1: Nggih, monggo.
2: Yun pengestu dateng nyanipun para pamirsa nggih. Risalah nata menika manawi dipun raosaken mangke upaminipun wonten bentenipun.
1: Nggih.
2: Pun dados menapa?
1: Nggih.
2: Nggih. Upaminipun risalahipun ribut kalian risalahipun Mas Tono benten nanging mangke badhe dumugi lerekipun badhe seles sedaya.
1: Seles sedaya nggih.
2: Nggih. Kula badhe matur wonten kersanipun nyanipun para pamirsa. Yang sepisan kula tekaken wonten nagari Cempala Radio.
1: Cempala Radio.
2: Nggih, Cempala Radio nggih. Pancala Radio.
1: Menika sami nggih Cempala Radio
2: sami.
1: Kalian Pancala Radio.
2: Pancala Radio menika sami.
1: Nggih.
2: Matur dhateng nyanipun para pamitra budaya. Ngasta nagari Pancala Radio menika ingkang rumiyinipun Prabu Gondo Bayu.
1: Prabu Gondo Bayu.
2: Nggih. Prabu Gondo Bayu mutraaken kalih dampit menika.
1: Nggih.
2: Yang setunggal Gondowati. Ingkang setunggalipun Gondomono.
1: Oh, nggih.
2: Gondowati menika dipun garwa dening Raden Sucitra. Prabu Drupada menika.
1: Nggih.
2: Pramila lengseripun Prabu Gondo Bayu menika lajeng Ratu Pancala ingkang angka kalih niku Prabu Drupada. Prabu Drupada.
1: Nggih, nggih.
2: Prabu Drupada, nggih Prabu Sucitra.
1: Oh, ngaten. Dados ingkang lengser keprabonipun Prabu Gondo Bayu menika Raden Sucitra ingkang mangke jejuluk Prabu Drupada.
2: orang lengserakan lho. Dipun paringaken.
1: Dipun paringaken.
2: Gandeng anake wedok dipek karo Citra.
1: Oh.
2: Iya Mbak Yuni Gondomono to.
1: Nggih, Gondowati kala wau.
2: Gondowati dipun paringaken wis aku tak terima menika kowe dadi ratu Citra.
1: Oh, ngaten. Dados menika wonten pitakenan Bapak wong putranipun Prabu Gandabayu ing Pancala Radya menika wonten Gandawati kalian Gandamana menawi mbot badhe kalengseraken menapa nggih badhe kaparingaken dhateng Gandawati wong wedok
2: nggih mboten wonten ranglisipun
1: nggih mboten wonten ranglisipun kenging menapa kok malah dipun paringaken dhateng putra mantunipun nggih Sucitra mboten dipun paringaken dhateng Gandamana
2: lari kalau semanten ngaten. Ora jaman saiki
1: nggih
2: jaman biyen wis ana panglimbang.
1: Oh.
2: Prabu Gandabayu ngendika gandeng aku ki wis tuwa keselak umurku.
1: Heeh.
2: Ki ngomong kok anakku sing angka loro si Gandamana ki isih bocah. Mongko Mbak Yuni wis duwe bojo ditari piye Gandamana Kanjeng Rama kula sampun selek. Engkang menika keprabana teng nagari Pancala Radya. Kula aturaken dhateng kakang Mas Sucitra. Utawi Kakang Prabu Sucitra Prayogi. Wis tenan dijanji karo Gandabayu. Iya istu lair batos.
1: Menika dados mereka wonten seleh
2: selehipun
1: Gandamana. Gandamana dasaripun Gandamana menika satriya ingkang boten blereng kalian kadunyan lan kalenggahan.
2: Wah estu.
1: Boten materialis.
2: Wah Raden Gandamana ngono kula pikir aku wayang Gandamana kuwi malah seneng aku.
1: Wah, idola menika.
2: Idola.
1: Nggih, idola
2: aku. Idola. Ya coba ya nggagas karo Durna, nggagas karo Sengkuni. Nggih to? Digawe kaya ngono racanen.
1: Lah nggih.
2: Tujune ya Prabu Pandhu Dewanata kok ya nduwe kawicaksanan rika semanten.
1: Nggih,
2: nggih. Yen ajian tau wis dirusak, Sengkuni dirusak. Nun sewu menika mboten mlembar saking Gran lho
1: Mas. Nggih, nggih,
2: lha terus menika Cempala Radya, tapi Pancala Radya namung kalih menika.
1: Kalih.
2: Ratu nipun ingkang kalih menika. Dados Prabu Gandabayu kalian Drupada. Drupadanipun nggih. Sejarahipun nggih menika. Sejarahipun piyambakipun dadi ratu ing Kanjeng Rama kula ngestakaken dawuh. Badhe kados menapa rahaning kula ngaup dhateng panjenengan. Kasarane aku ngepek anakmu aku diparingi kanugrahan wis pas.
1: Nah, nggih. Bejo menika Sucitra menika nggih pinaringan putra ratu taksih kaparingan gambar keprabon.
2: Gambar keprabon.
1: Nggih, terus. Lajeng menika Sucitra menika bocah kok ngendi kok ya bejo men. Kula kepengin dados Sucitra menika. Wah, bocah bejo men menika lho.
2: Eh, Sucitra menika rumiyin ngaten. Sasampunipun minangka dados putra seswanipun Begawan Rama Parasu.
1: Rama
2: Dewa Brata.
1: Oh, nggih.
2: Sucitra.
1: Nggih.
2: Kumbayana.
1: Oh, Dewa Brata Sucitra kalian Kumbayana.
2: Menika praputra siswa Rama Parasu.
1: Oh, nggih.
2: Ngari kala semanten wuranging guru karo murid.
1: Nggih.
2: Ngger bocah telu. Sing bayangkan wayange Bratasena. Bratasena wuda niku. Bratasena ora nganggo apa-apa niku Rama Parasu to. Karo nggawa pecak niku.
1: Nggih.
2: Dadi diwangsit karo guru, wong urip kuwi kudu mandiri. Aja njagake paringe wong tuwa. Kejaba yen pancen ranglise kudu ngono.
1: Nggih.
2: Nah, rikala semanten ya digunakake karo Kumbayana. Kumbayana nganti direwangi ngajawa. Menika
1: nggih.
2: Sora silahipun. Direwangi ngajawa nganti duwe bojo. Kuda menika utama menika.
1: Lha iya nggih.
2: Dewa Brata ingaten diwangsit kalian Prabu Sentanu Murti. Sentanu Murti. Nggih, dadi Dewa Brata kan jane kan duwe hak negara Ngastina kuwi.
1: Oh nggih.
2: Ngastina kuwi jane kan dudu hake Pandhu, dudu hake Abiyasa.
1: Abiyasa. Ning hakipun Dewa Brata. Hakipun Dewa Brata.
2: Ning nang Dewa Brata rikala semanten wonten babab mirunggan sanggit kalian rikala Ambika lan Ambiki.
1: Nggih, Ambika Ambiki.
2: Ambika Ambiki, Kakang Mas, kula nderek dhateng negari aja. Yen kowe nderek nang negara mangka ngrepot-ngrepoti aku, Cayu. Ngantos nglepasaken ngagar-ngagari panah menika becak. Ambikanipun.
1: Ambikanipun.
2: Nggih. Wangsite ora apa-apa, Mas, kasarane. Aku mbok pateni ora apa-apa. Ning besok entak enteni ning bukur pengarep-arep. Ana ing swarga Tunda Sanga. Kakang Dewa Brata tetep tak suwitani. Oh iya. Mula Bratayuda Bisma ngreti. sok sesok ki nek sing daku dadi senopati aja mbok petoke sapa-sapa.
1: Hmm.
2: Petokno karo sing cah wedok. Bojone Janaka, Sri Kandi.
1: Sri Kandi.
2: Nah, nika. Awikanipun kan dikira kemanten kan dados tunggalane Sri Kandi. Lah menika dados paparanipun menika. Mekaten dhateng menyanipun para pamirsa, risalah negari Cempala Radio. Saknika ngalih negara.
1: Nggih.
2: Mondoroko.
1: Mondoroko. Ah menika saya gayeng malih menika nganggo untran-untran barang nika nggih.
2: Niki.
1: Ayo,
2: ya tujuane wektune mung sak sak sipit nggih.
1: Nggih.
2: Ngantur kawuningan dhateng nyanipun para pamirsa. Negari Mondoroko menika rumiyin ingkang ngasta Pradata menika Prabu Mandra Kumara.
1: Mandra Kumara.
2: Nggih, wayanganipun nggih wayangan Salya niku. Ini wayangan saya Rada Ndangak Mandra Kumara. Lajeng ingkang kalih Mandra Kiswara. Menika putra putra negari ing negari ing Mandaraka. Ngantos dumugi Mandra Kiswara, Mandra Dipa lan sanes-sanesipun lajeng kagungan putra Raden Salya Narasoma.
1: Oh, nggih. Salyapati menika.
2: Salyapati.
1: Wah, iki ya cah.
2: Wayange sing wayang ning nggon wayang menika kang sing ingkang adakane sing digarap dalang mesti teko nggone Narayana. Sewu. Narasoma.
1: Narasoma, nggih, nalika nem-nemanipun si Salya menika.
2: Nggih, Narasomanipun kalian adikipun Madrim menika.
1: Heeh.
2: Menika sayem lampahan sayembara Kunti Pilih. Kunti Pilih menika janipun rikala semanten gelaring perang. Gelaring perang wonten ing nagari Mandura menika ingkang mimpang kan Raden Narasoma.
1: Nggih.
2: Ning gandeng jaman semana kuwi kelepyan. Nek cara saiki ya panitia ngono ya.
1: Panitianipun rada lepyo niki. Wah, sekurang
2: gendera perang ora digulung. Nek gendera perang ora urung digulung berarti sayembara kan iki dibuka.
1: Iki kabuka nggih.
2: Nah, rikala semanten Pandhu sowan negari Mandura. Kula lare saking ngira tawu. Sinuwun kula pun Pandhu badhe mupu sayembara. Loh, sayembara wis rampung. Sayembarane wis rampung Pandhu. Prabu Mandra Dipa ngaten. Buktinipun. Lah iki wong sing dadi sing entuk kukupan Kunti kuwi si Narasoma. Lah ning buktinipun gendera perang sayembara kan dereng dipun gulung sinuwun
1: wae iki. Oh, lah menika wis kuota pendaftarane iki wis entek kok ya ora ditutup isih dibuka wae mula nadyan sampun wonten pemenangipun ya mboten salah menika menawi Pandhu menika
2: taksih nyuwun dipun
1: sayembaraken.
2: Estunipun menyanipun Purwam Tributdaya lampahanipun Pandhu kaliyan Narasoma. Perang kalah Narasoma. Wis arep dikaya ngopo karo putra ngira tau ya kalah.
1: Wah, injih.
2: Estunipun Kunti dipun paringaken kalian Prabu Pandhu. Narasoma sampun mupu. Ya wis. Yen pancen ngono ya. Bejane malah aku, Pandhu. Aku titip getih tetes daging stampel adikku wedok si Madrim.
1: Tuh.
2: Nggih.
1: Dipun pasrahaken garwanipun Prabu Pandhu.
2: Pandhu lha nggih.
1: Bocah bejo meneh. Wah, jadi orang masak kok sewengi orang biping telu.
2: Terus, lah terus kan anak-anaknya kan anak telu karo loro to. Madrim karo Nang Kula Sedewa anaknya, terus si karo Kunti Punta Dewa Bratasena Permati.
1: Permati.
2: Niko.
1: Menika wonten menapa nggih nilai kebijakan batin wonten saklebetipun Narasoma ingkang tasih muda tumaruna menika dasaripun Narasoma menika kacerios menika nalika nom menika radi brangasan sing gedhe ngaten.
2: Nggih.
1: Eh wadene menika menapa nggih sampun mupu sayembara lan dados juara berhak untuk mendapatkan makan medali.
2: Nggih to?
1: Menika dijeki karo Pandhu ya wis nrimo.
2: Nggih to?
1: Malah Pandhu isih diwenehi adine wedok. Wah, nduh kowe iki jan. Mbak aku kaya kowe
2: nduh. Daging stampel getih tetes.
1: Nggih.
2: Wah, menika riwayatipun menika sok ben tak gancar mburi.
1: Nah,
2: ben rada cepet.
1: Nggih, nggih, nggih, monggo.
2: Ajeng penyanyipun para pamit Tribudaya menika ing sejarah Mandaraka.
1: Nggih.
2: Para nata Mandaraka lajeng sak menika para nata Kumbina.
1: Kumbina.
2: Wah. Kumbina.
1: Nggih.
2: Kumbina menika ingkang ngasta Pradata menika Prabu Bismaka.
1: Bismaka nggih.
2: Bismaka menika Bismaka sinten? Bismaka menika rayi Prabu Basudewa. Margi Ratu Mandura Prabu Basudewa mestinipun Arya Prabu kalian Setyajid.
1: Nggih.
2: Gitu, Setyajid iki bapakne Setyaki menika. Bisma menika kan bapake Rukmini menika. Nah, menika sami-sami. Sami-sami putra Mandura. Ngasta wonten ing nagari Kumbina. Prabu Bismaka. Prabu Bismaka naminipun Prabu Hiranyaka saged. Hiranyaka. Menika kula namung emutaken dhateng kadang-kadang dalang. Menika Ratu Kumbina ki sapa jenenge? Prabu Bismaka Hiranyaka menika. Lajeng inggih Prabu Rukmaka.
1: Oh, nggih.
2: Arya Rukma menika nek tasih nem.
1: Oh, nggih.
2: Nggih, kala wonten menapa
1: depokan menika Roro Ireng pun ditepaken menika nggih wonten Arya Rukmaka
2: menika. Nggih.
1: Menika tembenipun badhe dados Ratu Kumbina ingkang jejuluk Prabu Bismaka menika.
2: Maratuane Narayana niku anake bapake Rukmini.
1: Oh, nggih. Rukmini nggih.
2: Pun radi cepet menyamianipun para pamirsa.
1: Nggih.
2: Arya Prabu menika dados Ratu Kumbina. Samina Setyajid. Setyajid menika ngasta Pradata wonten ing Lesanpura.
1: Oh,
2: nggih, Lesanpura.
1: Nggih, Lesanpura.
2: Narendra ing Lesanpura Prabu Setyajid. Nggih. Ya Prabu Ugrasena.
1: Oh, sami nggih
2: Ugrasena menika. Rukma Ugrasena nek nom-nomane padha. Lah nek sampun dadi ratu nggih menika Prabu Bismaka kalian Prabu Setyajid. Setyajid nganake Setyaki. Sapi turutipun menika.
1: Nggih.
2: Menika insyaallah para raton.
1: Dados Setyajid menika sami kalian Ugrasena nggih menika nggih.
2: Mangke Setyajid sami Ugrasena sami.
1: Nggih.
2: Lajeng Prabu Setyajid nganakaken Raden Wresniwira Setyaki menika. Setyaki
1: menika nggih.
2: Bima Kunting Sarayuda jenenge akeh.
1: Wah menika nggih.
2: Lajeng mangke sabadhe Bratayuda Setyaki duwe anak jenenge Sanga-sanga.
1: Sanga-sanga nggih.
2: Nggih menika. Menika wonten ing reh babakan nagari Lesanpura. Nyanipun para pamtripdaya. Lajeng kemawon nggih, Mas Tono.
1: Nggih.
2: Mandura kenti.
1: Mandura.
2: Nika. Mandura menika Prabu Kunti Bojo.
1: Nggih.
2: Prabu Kunti Bojo lajeng putranipun Prabu Basudewa.
1: Basudewa nggih.
2: Negari Mandura. Kunti Bojo niku bapakne Kunti niku.
1: Kunti Talibrata menika. Putrinipun Prabu Kunti Bojo ingkang nggadhahi sederek
2: Basudewa.
1: Basudewa.
2: Nggih. Lajengipun Prabu Basudewa mutraken Kakrasana Narayana Lara Ireng. Baladewa. Baladewa kalian Narayana utawi Prabu Kresna kalian Sembadra menika. Menika rak putra Prabu Kunti Bojo. Menika penyanyipun para pamtri nek risalah Mandura menika kathah menika.
1: Wah, nggih menika paling kathah paling.
2: Nggih mangke dinggo siaran buri
1: weh. Wah, nggih menika cocok kangge sak episode.
2: Nah, sak menika nagari alit Ngawangga.
1: Ngawangga.
2: Nggih. Ngawangga utawi nagari Wangga saderengipun Prabu Karna Medah. Suryaputra Medah. Ngawangga niku. Ingkang ngasta Ratu Rumiyin kan Prabu Dasa namanipun.
1: Prabu Dasa.
2: Nggih, Prabu Dasa tulisane apa ya? DHASA. Prabu Dasa.
1: Prabu Dasa. Menapa menika nggih ingkang jejuluk Prabu Kalakarna menika?
2: Sanes.
1: Oh, sanes.
2: Sanes. Kalakarna mangke sampun risalah kaping sekawan
1: menika.
2: Nggih, dados Prabu Dasa Rumiyin lajeng ingkang angka kalih Prabu Turila.
1: Turila
2: nu wayange kaya Setyaki niku. Nggih. Lajeng Prabu Adirata. Nah, menika Prabu Adirata Ngawangga menika dipun bedhah dening Surya Putra Karna menika.
1: Oh.
2: Nggih, terus menika Prabu Adirata negari dipun pundhut kalian Adipati Karna menika. Nggih, Basusena. Nggih. Suryatmaja sak pitrutipun. Menika negari Ngawangga nyanipun para pamitri dados negari Ngawangga menika risalahipun telas kinamu Prabu Karna tok.
1: Oh,
2: sasampunipun Prabu Karna telas.
1: Menika nyuwun sewu. Kala wau Prabu Adirata menika jumeneng ratu wonten ing Ngawangga.
2: Ngawangga.
1: Nggih. Lajeng Adirata menika mangkaipun dados Kusir Ngastina. Nggih to, menapa dados pundi?
2: Mboten. Mboten ngaten, menika wonten Adirata sanes.
1: Oh, mboten sami menika.
2: Mboten Adirata dudu bojone dudu Nada lho iki. Sanes Nada lho.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Jenenge padha menika.
1: Oh, ngaten.
2: Dan Kusir Destarastra menika naminipun Adirata.
1: Adirata, nggih.
2: Nggih, namung dikala semantem niku malah dadi ratu. Ratu dibedah karo Karna karo Surya Putra niku. Diuman-uman karo bapake. Wong wis munggah andha. Mentang lawang. Anakku digawa Surya Kandhi.
1: Iya.
2: Wis rambut jaji. Wong cah bagus-bagus ora iso duwe negara.
1: Lan
2: kemropok Surya Putra.
1: Nggih.
2: Bedah negara Ngawangga menika. Yanipun para pamitri budaya mbok bilih mangke wonten ingkang kepareng badhe paring pangudi ayu kula semanggaken nggih liwat telepon nggih Mas
1: Tono. Ngaten nggih lumantar 0248316661 nggih.
2: Sampun yanipun para pamitri budaya sakmenika negari Ndarawati. Nek negari Ndarawati no tunggal menika. Narayana karo Prabu Dwaraka Kawarti menika. Dadi Narayana ku yo nggih sami. Sami cacakanipun aku ki dadi duwe bojo. Sasampunipun Jembawati menika. Sasampunipun kalian Jembawan. Jembawan nggih ngomong. Kowe iki cah bagus-bagus kok. Oh, entuk anakku lah, anakku mbok eyop ki ngendi.
1: Menika wah iya cah.
2: Yo nek antuk kethek ning yo dhewek yo pendhita.
1: Nggih.
2: Iya, Bapak. Entenono sedelok. Aku mau tak golek negara. Tak nggo urip karo anakmu wadon si Jembawati.
1: Nggih.
2: Astunipun menika Prabu Wabu Kresna menika dadi ratu wonten Dwaraka Kawarti menika. Ngagem sak busananipun Prabu Dwaraka Kawarti.
1: Mereka bedah ngeten.
2: Narayana
1: bedah.
2: Bedah.
1: Dwarawati. Nggih. Ratunipun sinten kala wau?
2: Prabu Dwaraka Kawarti
1: panjenengan. Oh, ngaten.
2: No ratu karo negarane meh padha.
1: Oh. Dwaraka Kawarti.
2: Nggih. Lajeng sisan no sak anake sisan. Traju Tresna.
1: Wah,
2: negari Traju Tresna.
1: Nggih.
2: Dados negari Traju Tresna menika para pamirsa, rumiyinipun mboten Bhoma Naraka Sura. Menika nggih negari bedahan. Ingkang rumiyin piyambak ingkang asta negari Trajus menika Prabu Bumantara. Prabu Bumantara. Wayange, wayange ya Bhoma ning Gusen. Prabu Bumantara.
1: Lan Prabu Bumantara.
2: Nggih, Prabu.
1: Anu nggih nalika sinten menika?
2: Setijo.
1: Setijo menika jumeneng ratu tasih dipun agem nggih menika nggih.
2: Terus dibedah niku Prabu Bumantara kan dibedah.
1: Oh.
2: Sami menika sami dipun umuman-umuman kalian Pak kalian Kresna. Oke anak titis sing Wisnu kok. Dadi ratu kok njagake wong tuwa. Nyuwun pangestu Rama. Bedah yang Traju Tresna. Bedah kagunganipun negari Prabu Bumantara menika. Dados ingkang angka kalih Prabu Bhoma Naraka Sura. Istijo menika.
1: Istijo menika nggih.
2: Ratu ingkang ngangka kalih ing negari Traju Tresna.
1: Nggih, dados menika Prabu Sitijo menika putranipun Prabu Kresna ugi nggadahi dasa nama Bhoma Naraka Sura. Sok menika ugi katelah Prabu Bumantara ugi nggih.
2: Jenenge dinggo kok.
1: Jenengipun dipun nggo asmane. Asmanipun Prabu Bumantara ing Traju Tresna menika
2: dipun
1: agem. Menika dipun bedah ugi sarana perang.
2: Bedah, perang. Dibedah tur kalah. Prabu Bumantara kalah.
1: Nggih.
2: Iki pancen adilipun Bhoma kudu dadi ratu.
1: Nggih.
2: Menika nyanipun para pamirsa. Menika sasampunipun Bumantara nggih Prabu Bhoma Naraka Sura. Prabu Bhoma Naraka Sura menika wonten putranipun nanging ngaten yanipun para pamtri menawa sampun wonten wayang menapa sampun wonten wayang Madya. Dados anakipun Narakasura menika ora ning nggon wayang Purwa. Ning wayange wayang Madya.
1: Oh ngaten.
2: Dados wayang Madya menika meh sak pantaranipun kalian bangsa Mahbadi Kediri Jenggolo sapiturutipun wayang Madya. Gendreh menika.
1: Oh nggih.
2: Nggih menika terus kan kulian kan wonten zaman Parikesitipun yen Bapak Parikesit menika menika Tradu Tresna kan jeneng duwe menika. Prabu Kismaka.
1: Oh.
2: Prabu Kismaka niku wayange kan wayang Madya.
1: Nggih.
2: Ning melu ampak-ampak Parikesit dadi ratu niku.
1: Oh, ngaten.
2: Nggih, niki kan mlayune Prabu Kismaka niku. Wah, aku yang nganti nandingi karo para Pandhawa, wong Pandhawa kuwi cek nadyan tau sepuh. Mongko arep Pandhawa muksa lho iki.
1: Nggih.
2: Oh, sampeyan usah dadi wayang Madya niku.
1: Oh, nggih.
2: Yo aku tak semingkir dhisik ning kapan-kapan. Kapan-kapan terus Parikesit Paripurnama tetep dadi satru mungking cangkakan tumraping aku. Ngaten. Prabu Kismaka ngaten.
1: Nggih, nggih.
2: Menika ring sejarah Traju Tresna nyanipun para pamtri Bedaya.
1: Nggih, nggih. Matur nuwun.
2: Sekedhik kagem anu, kagem atur pisungsung kula dhateng para pamirsa mriginipun Bapak kula Ciliwung niki.
1: Oh, nggih.
2: Nggih, nyanipun Kanjeng Raden Tumenggung Rudi Purnawan Sakarwa. Wah nek bangsa sejarah ngeten iki panjenengane apa?
1: Aduh lah nggih.
2: Tenan aku matur ngono wah wis suwen iki muga-muga nggih Pak Rudi wilujeng midhangetaken nggih Pak Rudi kalian Ibu menika sejarah para nata nggih. Namung ngaturi pisan rening menika siswa iki wis sura.
1: Nggih.
2: Awake dhewe ayuh do prihatin. Nyuwun dhateng arsanipun Gusti Pak Rudi mugi putra panjenengan ing wonten luar negeri yang wonten Jawi negeri pinaring ngono rahayu niskala mboten wonten sambi kala menapa-menapa dinten mirunggan Pak Rudi kula dherekaken mangke nyuwun ngarsanipun Gusti manggen wonten ing dalem ageng Ciliwung
1: nggih
2: nggih waestu Mas Tono Pak Rudi niku bangsa kon prihatin ngoten waduh.
1: Mereka wah men sangat nggih menika
2: nggih. Kemujane tak aturi rawuh ning RRI tak jak siaran. Eh, ajeng menyanipun Bapak kula RSB Profesor Dr. Widodo Broto Sejati.
1: Oh nggih.
2: Kala wingi pinanggih wonten TPRS kaliyan kula.
1: Yo.
2: Nggih, rikala wingi kan mirsani ringgit. Profesor Dr. Widodo Broto ning ngasta wonten anu derek mirsani rikala adik kula Bayu mayang wonten TPRS aku yo pas ning kono.
1: Oh, lha nggih.
2: Wilujeng midhangetaken Pak Rudi mangke kapan-kapan kula suwan wonten dalem ageng Ciliwung. Ngamarta genti, Mas.
1: Oh, nggih, ngamarta menika.
2: Ngamarta. Wis jame mlayu terus wae. Nggih, ngamarta pun sewu nyanipun para pamtri budaya. Negari ngamarta menika janipun kan risalahipun kan alas. Alas Wisamarta. Kagunganipun Jim Yudhistira.
1: Yudhistira.
2: Bondan Paksa Jandu. Sakpiturutipun.
1: Nah,
2: menika. Dados menika sampun dados takdiripun babat alasipun sing babat ya Bratasena menika. Ajeng rikala semanten telas-telasipun lampahan Wanamarta kan Prabu Yudhistira kan ngendika karo Puntadewa.
1: Nggih.
2: Prabu Puntadewa aku sak sedulur mahatma dadi siji karo kowe. Negaraku tak titipake karo panjenengan Prabu Yudhistira. Mung mengko yen wis ana lelakon perang gedhe sing jenenge Bratayuda rampung. Negara Ngamarta bali alas meneh.
1: Oh,
2: ha iki perjanjiane Jim Yudhistira.
1: Oh, ngaten menika.
2: Nggih. Dados nuwun sewu. Beliau jaman ngulakon dadi ning ngulakon. Nggih,
1: nggih, nggih.
2: Wong jaman semono wong negara dudu teke kok ya dienggo totoan dadu.
1: Nah, nggih, negara paringan kaya paringan wong liya kaya terenggut.
2: Kaya jenengan
1: nggo panjudi.
2: Jeneng wong lali. Aja meneh negara bojone ya ditokel.
1: Bojone diwasen
2: niku. Ya ora wong mulo ya ana sing ya nak ngot apik ning nak ngot ya ora cetha lah menika. Perlu dipun sinau menika
1: Mas. Nadyan to Puntadewa mereka sampun katelah ingkang jujur sae. Menapa nggih wayang ingkang gadahi Ludira
2: Seta
1: ning kala mangsanipun nggih wonten
2: jeglonganipun
1: jeglongan.
2: Wah. Nggih, menika namung sawetawis nyanipun para pamitri negari Ngamarta menawi telasipun cerita menawi sampun bakdo Bratayuda. Pandhawa badhe muksa menika pasrah-pasrahan rumiyin.
1: Oh.
2: Atur panuwun Prabu Puntadewa nggih.
1: Dhateng Yudhistira.
2: Nggih, Prabu Yudhistira ngaturaken ageng panuwun awet saking labuh labet panjenengan. Lahir batos kula sak sederek nggih mboten dados menapa Sang Prabu sampun dados miskinipun rening panjenengan sekedhap malih Jem Yudhistira kan yo ngerti wingi wis dilengkas mati
1: nggih
2: lha sampun dipun ancang-ancangi negari dipun wangsulaken lan panjenengan kundur muksa sak ragane Pandhawa menika lakone Pandhawa muksa
1: nggih
2: menika saking negari Tradusna sampun nyanipun para pamitri Ngamarta sampun sak menika negari Wirata
1: nggih
2: negari Wirata menika radi dawa penyanyipun para pamirsa awit mangke ngantos pitung turunan
1: pitung turunan menika Wirata
2: negari Wirata menika ngasta pradata rumiyinipun Prabu Basurata.
1: Prabu Basurata.
2: Nggih, Prabu Basurata menika risalahipun mangke menawi dipun oncaki sang andhapipun risalah Nabi Sis. Dados wayang menika kejane wayang jeneng wayang ngeten niku kan jane menurutane saka para nabi.
1: Nggih, para
2: nabi. Nabi Adam, jenis. Nabi Sis, Nabi sakpiturutipun sang yang tunggal sang yang menang nganti para dewa-dewa nganti teko Brahma, Brahma nurunke Pandhawa niku
1: sakpiturutipun.
2: Ing sumben wae tak risalah.
1: Nika nggih.
2: Menika rada cepet. Menika penyanyipun para pamitin negari Wirata nggih. Prabu Basurata. Angka kalih putranipun Prabu Basupati. Angka tiganipun Prabu Basumurti. Basumurti lajeng Prabu Basukesti. Basukesti lajeng Prabu Basukeswara. Angka 6 Prabu Basu utawi Prabu Wasupati. Lah Prabu Wasupati niku mutraken Matswapati menika. Matswapati menika Prabu Durgandana menika. Dados Prabu Durgandana menika ratu turun pitu saking negari Wirata, Mas Tono.
1: Enggak, nggih.
2: Nggih. Menika ingkang dipun
1: Matswapati, Prabu Matswapati.
2: Nggih, Matswapati niku Prabu Durgandana menika.
1: Durgandana raja ketujuh di
2: Kraton Wirata.
1: Nggih, jarane menika jagat pedhalangan menika ugi ingkang miyarsakaken wonten lari-lari nem ugi
2: kadang. Menika sampeyan nek penyen nuwun sewu nek penyen karo ngendika ono yo di basa Indonesia e. Indonesia e.
1: Nggih, ngaten nggih.
2: Nggih. Nggih menika ing nagari Wirata nyanipun para pamitri Bedaya. Sak menika rada tak tuwake.
1: Nggih.
2: Lokapala.
1: Wah, lha nika Ramayana.
2: Nggih. Nggih, Lokapala mak saged. Lokapala ora Ramayana to.
1: Nggih.
2: Lokapala menika Lokapana ana Danapati kok.
1: Danapati.
2: Nggih. Ing ngasta Prabu anu ngasta Lokapala menika Prabu Dirodana.
1: Ingkang
2: Dirodana. Mutraaken Prabu Danurdana. Danurdana lajeng Prabu Kardo.
1: Prabu Kardo.
2: Prabu Kardo angka sekawan Prabu Lokawana. Lah wonten mriki sing nomor 5 menika sing ngadake tinggu pakliran.
1: Nggih.
2: Menika Prabu Wisrawa. Bapakne Danapati niku.
1: Danapati.
2: Nggih.
1: Bapakne Dasamuka Ambarkarna
2: kaliyan. Nggih, Wisrawa.
1: Oh.
2: Menika ingkang angka 6 Prabu Wisrawana, Prabu Wisrawana menika inggih Prabu Danaraja Danapati menika.
1: Danapati menika nggih.
2: Nggih. Sejarahipun sok men mawon dipun aturaken.
1: Nggih.
2: Lakone lakon rada ruwet niku. Danapati karo Pak. Nggih, jane wis. Yo wong tuwa iki kena dienggo conto nek anget. Anget yo ora kena nggo conto. Nggih, contonipun Wisrawa menika.
1: Nggih, ya.
2: Bareng kena gebyaring wentis kuning.
1: Monggo menika dipun suni tulung kon nglamarke kanggo anake kok bareng
2: ngerti
1: wonten dhewe malati mamah-mamah dhewe wae lha dalah nggih
2: lajeng negari menika Menurut saya Lokopoloi mas.
1: Lokopoloi.
2: Lokopoloi. Lajeng negari sing rada ketok ning nggon wayang Mantili Dirjo.
1: Oh, nggih.
2: Dados Mantili Dirjo menika ingkang ketingal wonten riku, menika aja Prabu Janaka lho.
1: Oh.
2: Prabu Janaka.
1: Nggih.
2: Kadang-kadang dalang anggaranu sok ngarani Prabu Janaka.
1: Prabu Janaka.
2: Kleru.
1: Monggo menika Prabu Janaka.
2: Nggih. Urutanipun Ratu Mantili menika yang sisan Prabu Danuja.
1: Nggih.
2: Ratu Mantili Prabu Danuja.
1: Danuja.
2: Angka kalih mutraaken Prabu Danupati. Angka 3 Prabu Janaka. Menika mara tuwanipun Sang Rama Regawa. Mboke Pak Sinta.
1: Pak ne Sinta nggih menika.
2: Nggih. Menika ing nagari Mantili Dirja.
1: Mantili Dirja.
2: Lajeng negari Maespati. Arjuna Sasrana. Menika rumiyinipun ingangasta ratu sepisanan menika Prabu Herya. Herya.
1: Prabu Herya. Ngangge J nyebut H E R Y.
2: Nggih.
1: H E R I
2: Y.
1: Oh, ngaten nggih. Herya.
2: Herya. Angka kalih mutraaken Prabu Kartawirya. Kartawirya nembe Prabu Arjuna Sasrabahu.
1: Oh. Menika Arjuna Sasrabahu menika putranipun Kartawirya.
2: Nggih.
1: Oh.
2: Anakipun Kartawirya.
1: Nggih. Arjuna Sasrabahu.
2: Lajeng angka sekawan putra Arjuna Sasrabahu Prabu Rurya. Rurya menika mangke Prabu Arjuna Sasrabahu seda.
1: Nggih.
2: Seda barengan karo Citrawati.
1: Oh. Sedo sarengan menika ing garwanipun.
2: Nggih, sak sampunipun lampahan Dasamuka Grobak. Dasamuka seret saged, Dasamuka Grobak saged.
1: Nggih. Dasamuka kecepeng dene kawon kaliyan Prabu Arjuna Sasrabahu bau lajeng ken nyeret.
2: Dadi utawi Dasamuka gledhek.
1: Gledhek.
2: Nek jaman saiki nek ndek ben jaman Dasamuka gledhek aku to.
1: Nggih.
2: Lah menika bapipun menika nganti Dasamuka gledhek Prabu Arjuna Sasrabahu nggih muring. Patihku digawe tumindak siolan mati dening Prabu Dasamuka. Ditenono Dasamuka tekaning titi wancimu kudu nampa pasiksan digledhek menika.
1: Dasamuka gledhek menika sak samunipun Sumantri utawi Sumanda menika gugur.
2: Gugur. Nggih sawene gugur. Sak samune gugur. Ning jane gugure, gugure sapa? Gugure gugure Suwanda.
1: Nggih.
2: Mriya saka adine dhewe. Kasrana.
1: Nggih.
2: Upama ora Sukasrana iku ora manjing ana siunge Prabu Dasamuka urung karuan mantri kuwi mati.
1: Nggih.
2: Nika ora ning ya nuwun sewu dadine takdir.
1: Nggih.
2: Sapa nandur ngunduh utang balekake. Nilih balekake utang nyaur sak piturute.
1: Nggih.
2: Menika penyanipun para pamtri budaya lampah-lampahipun Prabu Arjuna Sasrabahu. Saat menika nagari Ngayodya.
1: Nggih.
2: Ngayodya.
1: Ngayodya nggih.
2: Nuwun sewu. Ingangasta nagari Ngayodya pola sepisanan menika Prabu Banapati.
1: Banapati.
2: Bana lho Mas.
1: Nggih, Banapati.
2: Bana, ngono mbahe Dasarata niku.
1: Nggih, sanes Danapati menawi Danapati menika rek
2: menika. Lokapala.
1: Nggih, Lokapala. Wisrawana kala wau.
2: Wisrawana nggih. Prabu Banapati kagungan putra Prabu Banaputra.
1: Oh.
2: Lah Prabu Banaputra nembe Prabu Dasarata.
1: Oh.
2: Nggih.
1: Ngaten.
2: Prabu Dasarata bapakne Rama niku.
1: Nggih.
2: Nggih, lan Prabu Dasarata terus risalahe Rama Wijaya.
1: Nggih.
2: Nggih, angka gangsal Barata.
1: Menika putranipun Rama Wijaya. Barata.
2: Adik.
1: Oh, nggih.
2: Anake Dasarata niku.
1: Nggih.
2: Eh, menika. Dhateng menyanipun para pamtri budaya menika tasih wonten wekdal ingkang kantun sekedhik.
1: Nggih.
2: Sobi menika kula aturaken ratu-ratu ingkang wonten gendeng cenengipun kalian negari Ngalengka.
1: Oh.
2: Iki ning ora bangsa ratu ora buta kabeh.
1: Wah, ngalengko niki. Wah, cocok.
2: Ngalengko. Nggih. Ngalengko menika rumiyinipun Raja Ditianipun ingkang niwasta yang sisi ingkang jejuluk Prabu Brahmana Raja.
1: Brahmana Raja.
2: Nggih. Brahmana Raja lajeng peputra Prabu Banjaran Jali. Terus ngalengko niku, Mas.
1: Oh, nggih. Lajeng raseksa ugi.
2: Nggih, buta kabeh niki.
1: Banjaran
2: Banjaran Jali.
1: Jali.
2: Lajeng angka 3 mutraken Prabu Jati Murti. Sekawan Prabu Brahmana Kanda. Angka gangsal Prabu Getah Banjaran. Ini nyosok sih laki dalang-dalang ngono sok iso.
1: Wah, menika
2: Prabu Getah Banjaran angka 6 kagungan putra ana Prabu Getah. Nah, sesilih Prabu Brahmana. Brahmana Tama. Brahmana Tama. Nama angka 7 Prabu Puksara.
1: Puksara.
2: Nggih. Puksara nembe Prabu Mangkliawan. Prabu Mangkliawan terus nembe Sumali.
1: Oh.
2: Sumali bapake Kesi.
1: Nggih. Kesi anu garwanipun Wisrawa nggih sanes Kesi Sinden Solo niku sanes.
2: Ora wani.
1: Nek kae kene garwane Dik Cahya.
2: Nggih, ora wani aku.
1: Mangliawan.
2: Nggih. Prabu Puksara nembe Prabu Mangliawan, Mangliawan nembe Prabu Sumali. Prabu Sumali nembe Ndara Dasamuka.
1: Oh, ah nggih, menika wah jan.
2: Dasamuka Rawana menika.
1: Dados menika Ratu Ngalengka, Raja Ngalengka sedasa menika sedaya arupi raseksa.
2: Nggih, ingkang kantun piyambak mangke mboten.
1: Oh.
2: Lah bina Gunawan iki bisa.
1: Oh, nggih menika
2: angka 11. Dados Ngalengka Ndiraja menika ngantos turun 11 Mas Tono.
1: Nggih.
2: Waduh jame pun pas.
1: Nggih.
2: Menika sok men tak tutukne karo mlaku.
1: Nggih, mangke kalian mlampah pun.
2: Nggih, mangke.
1: Aturaken menika. Ngaturaken gunging panuwun rawuhipun wonten studio menika wah dalu menika mirunggan saestu. Sampun 8, 9, 10, 11, 12 wah gangsal 11 keraton.
2: Lah nggih menika namung
1: sartani ratu-ratu
2: dhateng anak-anak kula ingkang wonten Sukolilo ngriku.
1: Oh ngaten nggih.
2: Nggih kanca-kanca dirungokke siarane Pak Ribut ngendarai ora tak aturke karo penyiar.
1: Nah nggih menika kangge.
2: Donga dinunga Mas Tono.
1: Ngaten nggih
2: matur. Paringi urip nganti tutuk ana RRI Semarang.
1: Amin. Matur nuwun Gusti.
2: Rahayu. Rahayu.
1: Rahayu nggih. Monggo pamirsa paripurna atur pasugatan jagat pedalangan dalu menika ingkang sampun babar para raja. Ing pakeliran wayang Purwa kathah sanget menika negarinipun ugi kathah sanget sageta dados panambahing ilmi dumateng kula lan panjenengan sami mirungganipun menika para pandemen budaya ugi para dalang-dalang sak menika nggih.

mireng pemanggih panjenengan babakan senyum ngaten nggih utawi mesem. Nah, monggo manggih. Mesem ki kepiye sing patut kepiye manfaate apa wae. Jalaran wonten ing peperayan saben dintenipun kula lan panjenengan menika nek kepethuk uang ki ya kudu mesem guyu, sumeh grapyak semana ngaten nggih. Ora kok kepethuk uang. Lho, sapa kowe? Mawon lho. Nggih, monggo menika kula lan panjenengan menyarsakake langkung rumiyin lelagon utawi langgam esemmu.

langgam esemu menika sampun kaaturaken nggih. Wah, kaya perang kembang iringanipun. Anggere Bambangan karo Cakil metu ngateni ka terus gayeng. Nggih, pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang. Kang Mas Mbak Yu ingkang kula tresnani. Naminipun esem. Menika temtunipun saben-saben tiyang saged nindakaken nggih mesem guyu. Jalaran mesem menika mujudaken salah setunggalipun cara ingkang sederhana ingkang saged dipun lampahi mes daya tiyang wonten ing salebetipun mengekspresikan utawi ngungkapaken rasa bagya lan senengipun. Wonten ing agami menapa kemawon dipun sebataken nggih pamirsa, bilih senyum menika ibadah. Nggih ta, halo, wis gampang-gampange wong ibadah iki senyum, senyum kanthi dilandasi rasa sing bahagia tulus saking batin menika wis tenan, tumrap ingkang nyawang menika saestu gawe senenge wong liya tenan, beda nek kepethuk kok terus merengut, cilik merengut gedene mendeleng-mendeleng atau menika ya wis ora kepenak disawang. Pamirsa, saksanesipun minangka ibadah menika ugi sedekah ingkang paling gampil dipun lampahi. Cariyosipun para nimpuna menika, senyum menika mujudaken salah setunggalipun ekspresi ingkang saged dipun persani, saged dipun sawang saking praupanipun tiyang. Nah, mujudaken perangan ekspresi positif ingkang gambaraken suasana hati pemiliknya ngaten ya. Dados sing mesem iki sapa? Oh, kuwi kira-kira mesem iki tulus apa ora? Apa mesem sing dilandhesi kanthi rasa seneng bagya mulya sajroning ati, saenggo sing nyawangi ya melu seneng, melu bombong. Apa kira-kira mesem iki kira-kira ngenyek? Jeta. Menika suasana hati. Kawontenanipun manah salebetipun penggalipun ingkang mesem menika saged ginambaraken lan saged kewaos dening tiyang sanes. Nggih. Salah setunggalipun tokoh menika nggih, tokoh psikologi utawi psikologi sing ngateni menika nyerat bilih mesem menika minangka salah setunggalipun ewa-ewahan wonten ing salebetipun ekspresi wajah ingkang nyebabaken meripat menika saged dados bersinar, ora sayu, ora nglentru ngaten ya. Lajeng sudut mulut menika menika nggih pamirsa nggih. Peranganipun pojokan lambe cara jawinipun menika lajeng melengkung ke atas tanpa swanten lan wonten segedik distorsi otot ingkang dumados dipun bandingaken kalian rikalanipun guyu. Guyu kalian mesem menika benten. Bentenipun menika salah setunggalipun distorsi otot menika nggih ingkang bentenaken pamirsa. Ngantos mesem menika dipun damel tembang kados kala wau. Esemmu lajeng mbok ya mesem. Terus lelagon ayung guyu menika. Lan pamirsa mesem menika pranyata ada dasar setunggalipun penelitian ngengingi efek utawi pengaruhipun mesem utawi guyu kangge awak ngatenya menika. Rikalanipun mesem utawi guyu pranyata hipotalamus menika mengaktifkan hipofisis. Iku apa iki? Apa Mas? Menika setunggalipun istilah medis nggih, kelenjar pituitari menika kangge ngedalaken salah setunggalipun hormon ingkang dipun sebataken endokrin ingkang wonten hubunganipun wonten kayotipun kalian emosi senang. Nggih, emosi senang nggih. Menika hormon endorfin mirungganipun beta endorfin. Menika ngendikanipun para dokter nggih menawi Jumat pagi, Jumat enjang menika panjenengan miyarsakaken jateng gayeng ingkang dipun asuh dening para kadang-kadang ingkang dinas enjang lajeng ngrawuhaken dokter-dokter spesialis. Wah, menika catetan-catetanipun pating telecek menika wonten ing studio. Sok sinten ingkang purun maca tambah pinter. Pamirsa,
Menika kula mendhet saking laman www.klikdokter.com. Bilih manfaat utawi mupangatipun senyum menika ingkang saged dipun raosaken, saged nglanggengaken hubungan. Ya ta, mungkin tak aturke sing bangsa hormon apa-apa mau wis ya kira-kira ki nek piyai sepuh ki ngeling-elinge wis angel. Saiki sing manfaate wae apa Mas? Rasa tekan nggon medis. Aku dhewe iki ngrungokke bingung apa nek sing ngomong. Setunggal menika saged nglanggengaken hubungan-hubungan harmonis miturut penelitian yang dipun lampahaken dening setunggalipun psikolog Dieser Kettner PhD lan Lee Anne Harker PhD wonten ing University of California Berkeley. Menika pranyata senyum menika saged nglanggengaken hubungan kasih sayang, hubungan ingkang sae lan wonten ing setunggalipun penelitian psikolog kekalih kala wau bandingaken foto-foto para siswa saking buku tahunan ingkang sampun lulus 2 dekade saderengipun. Hasilipun menika ing foto-foto kala wau kata-katahipun sami tersenyum tulus, mesem kanthi tulus, kanthi emosi positif lan nggadahi hubungan ingkang sae, kasih sayang, langkung sehat ing wekdal salajengipun. Wah, pranyata menika menyarsa nggih. Saged nglanggengaken hubungan. Pamenipun dumateng kanca, tangga teparo, keluarga menika nek apa-apa iki didasari mesem karo ngguyu sing tulus, ngeluarkan energi positif ngene menika ya nyenengke. Ning beda nek SME karo apa kuwi. Mereka tegese pun nyambatan saya katanya lah. Kula kepengin ngertos miyarsa Kakang Mbak Yu monggo lumantar telepon 02483166661 kula puntut golono nggih. Kula tut golono sok meh lali jenenge Dewi. Wah, sing laras rasa ngeten iki guys nek dhewe ya kudune sangune ngombe sing akeh lajeng sangune wonten napa tembolok teleh. Nika ugi kadang ngoten kok gen iso manggi para pamirsa sing gayeng ngene kados pundi. Monggo lumantar telepon 02483166661 utawi telepon ing 0811277914. 0811277914.

Lelagon mari kangen menika setunggalipun lelagon ingkang dipun ripta dening Kinarto Sabdo ingkang antos jaman sak menika

Jadi Mami Arsa menika salah satunggalipun pambudidaya kula kangge tetep tersenyum jroning ati kangge nglipur panjenengan sami ngaten ya ngoceh awet wau jam 6 menika nggih kula berharap ngaten utawi nggadahi panggayuh mugi-mugi menika wonten manfaatipun kagem panjenengan. Menapa ingkang kula aturaken ngengingi tersenyum ngengingi mesem menika ginanipun menapa kemawon lan ugi saged nglipur panjenengan lumantar giaranipun Pro 4 Matmatan RRI Semarang. Mbok yo mesem, mesem pe merengut petae apa? Mbok yo guyu, kacrut petae apa? Panjaluk kudik tetep po ing janji. Tetep ing janji ya Dik ya aja berkhianat. Menika intranipun menika ngaten.

0: No. Nggih. Saman kula pengin kula mulih geblak ngene.
1: Napa nggih cak sithik dhewe sing saged ngidung. Kula nggih saged. Saged.
0: Woi, iki suara ke party. Oke, oke, oke, pun. Jula-juli kan?
1: Jula-juli. Ning mboten kaya sampean. Kula mboten iso mbanyol.
0: Nggih. Sampeyan mboten iso mbanyol bayaran nun gedhe ya men. Soale ya apa rumah ini di kula atus ora ono. Nggih, nggih, monggo pun sampean ngidung.
1: Ngidung.
0: Jula-juli nggih.
1: Nggih.
0: Ate diangkat apa mboten?
1: Sing diangkat napa nih?
0: Nggih, sepatu sampean.
1: Mboten.
0: Iki diangkat iki lho gamelan.
1: Gamelane.
0: Iki tintingan.
1: Oh, tintingan. Oh,
0: nggih. Nggih ya?
1: Nggih.
0: Suarane pun pas ah.
1: Dukung nggih, ning mungkin pun diguyu nggih.
0: Mboten kula mbentau guyu awan.

0: Sampe niku ngidung jula-juli pari ane nyandak tol bareng.
1: Napa sih?
0: Tol iku wae wong lanang. Jalan tol iku lanang, wedok duwe dhewe.
1: Lah nek wedok napa?
0: Ya kota, kota. Ibu kota iku wae wedok. Wong lanang ya jalan tol ya. Weh narek. Waduh. Kidungane mau hebat suarane empuk. Panganane opo ngene?
2: Korae,
1: korae. Korae ta?
0: Heeh.
1: Ndoke mara tuwa.
0: Waduh, prasaku ben esuk ngelek isine kedondong. Sekinae sampeyan sing ngidung aku sing ngidung. Iya ta? Lah saiki, waduh aku nek ngomong nggih kalon.
1: Iya, iya.
0: Mulai jantung rodok ya rek. Monggo kali kula, basa mawon ten niki. Nggih,
1: ten pundi?
0: Soale nek basa iki terbatas.
1: Nggih.
0: Nek gak basa iki biasane tambah lama.
1: Mboten lajeng dicak ten pundi?
0: Nggih, melok kula.
1: Lah nggih ten pundi? Ten Bayu manan dicak.
0: Enaknya ndirek, enaknya ndirek. Nggih, teng omahe kanca.
1: Nang omahe kanca. Oh, nggih.
0: Sikon, sikon.
1: Sikon.
0: Kanca.
1: Kanca.
0: Narek ludrukan ngarep sikon. Nggih ta?
1: Nggih.
0: Omahe Mas Hendro.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo dirinci-rinci ta?
1: Monggo.
0: Monggo, monggo,
1: monggo. Monggo, monggo.

0: Samit. Wah, iki maratuane Sapari. Aku wingi lunga nang Malang numpak bemu embonge macet. Dungaren tepak.
1: Hati-hati loh.

0: Al-Qur'an iku wujud katerangan kang wis nyukupi tumrap manungsa lan supaya dheweke kabeh para manungsa bisa diparingi kabar ancaman sarana Al-Qur'an. Lan supaya dheweke kabeh padha mangerteni yen panjenengane ya Gusti Allah iku pangeran kang tunggal lan supaya wong-wong kang duweni akal bisa nrimo ing pitutur. Surat Ibrahim ayat 52.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.